0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan nih, anak korban kecelakaan. Harap tagih status.